0: yange iza ntumpu
1: izy ntumpu lanitra izy ntumpu tany
0: na inona ino tadiavinao amenina fotsiny zany teneno moa teneno ino tadiavinao teneno pompy deux cent pompy ndao moa karaty zay cent deux cent vita naoli oui maman tsangany ety.